0: c'est la musique.
1: Jam 4 sore, saatnya untuk menikmati istirahat. Semoga harimu indah.